אדוני ודיליתני, ולא שימחת אויביי. אדוני אלוהי, שבאתי אליך ותרפאני. אדוני, העלית משאול נפשי, חיכיתני מיורדבור. הפכת מספדי למחוני,